0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ڈیب, انسپائر ایف ایم لٹن اور جو دیگر ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اور ٹک ٹاک کے ذریعے جو ہمارے ساتھ ہمارے بہن بھائی موجود ہیں, ان سب کی خدمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ کا بھائی, آپ کا خادم ماسٹر محمد رزاق اجمل پروگرام پیام سخن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ ہر بدھ کو لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم سے دن 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک جو ہے وہ براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ جو ہمارے تمام پروگرام بالخصوص اور میرا یہ پروگرام جو بالعموم دیکھتے سنتے ہیں, اپنی فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں, یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. ورنہ میرے پاس تو اتنا علم تو ہے نہیں, کوئی اتنا ہنر بھی نہیں, اتنے الفاظ بھی نہیں کہ میں آپ کے معیار کے مطابق کوئی جو ہے وہ گفتگو کر سکوں. تو بہرحال یہ آپ کی جو ہے وہ مہربانی ہے, شکریہ ہے. اور سب چیزوں میں جو فضل ہے وہ اللہ پاک تعالیٰ کا ہے, وہی ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگاتا ہے, کچھ کام اس سے لینا چاہتا ہے. اور میں تو ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر گزار رہتا ہوں. ہر آدمی کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس انسان کو بہت نعمتیں عطا کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت جو قرآن کو دی, اس دنیا جہان کو دی, ہر ایک مخلوق کو دی, وہ اپنے اور پیارے اور ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبیین ختم المرسلین, ان کو جو ہے وہ اس کائنات میں بھیجا. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہ ظہور کرنا ہوتا, آپ کو نہ بھیجنا ہوتا, تو میں کچھ بھی نہ پیدا کرتا. یعنی یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں بھی آ رہا, یہ سب صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے ہے. اور پھر ہمارے لیے یہ جو ہم ان کی آخر امت سے ہیں, جس کو اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کے اندر خیر امت, یعنی یہ ایک ایسی امت ہے جو سب امتوں سے بہتر ہے. اب جو ہے وہ اس امت جو ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ یہ امت اس لیے بہتر ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ اس کا یہ جو ڈیوٹی ہے, ذمہ داری اس کی بڑی سخت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یعنی اچھے کاموں کی یہ ترغیب کرتی ہے, اچھے کاموں کی نصیحت کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ اس کی جان ہے. کیونکہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی پیغمبر نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی دین نہیں, جو کچھ تھا وہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیا گیا, ان کو کہے دنیا کے اندر بھیج دیا, سب کچھ ان کو بتا دیا, سب کچھ جو زندگی قرآن و حدیث کے مطابق, قرآن کے مطابق انہوں نے گزاری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور سرکار جو زبان کی اس کو حدیث پڑھا جاتا ہے, اور جو طریقہ کار نے اختیار کیا, جو کچھ کام کیا, عملی کام کیا, اس کو جو ہے سنت مبارکہ کہا جاتا ہے. بات ایک ہی ہے, پھر اس کے بعد بے شمار آگے سابق رضوان اللہ اجمعین ہیں, آگے تابعین تبع تابعین ہیں, اس کے بعد آگے اولیاء بزرگ دونوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے, اور تمام کا مقصد اور محبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے, اس وقت تھی اور آج بھی ہے اور آئندہ قیامت آ رہے گی. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ دو چیزیں جو ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک جو اللہ تعالیٰ کی یہ پیاری کتاب ہے اور دوسری جو ہے وہ میری سنتیں بتا رہا ہے. ان دونوں پر اگر مسلمان عمل کریں گے تو پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی ان کامیابی ملتی رہیں گی, عزت اور تکریم ہی ملتی رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے, اب جو ہم نے عمل کر کے جو ہے وہ اس راستے پر چل, ہم نے وہ مقام کرنا ہے, اور وہ مقام جو وہ ایک مقام تھا بہت بڑا تھا, نکل گیا نکل جا نکلتا جا اور نکل چکا. ہم نے منظر جو بھول چکے ہیں اس راستے پر دوبارہ جو ہم نے آنے کی کوشش کرنا ہے, ہم جو سبق بھول چکے ہیں اس سبق کو دوبارہ ہم نے کوشش کرنا ہے, اور وہ سبق دوبارہ اس کو یاد ضرورت ہے. سبق پھر پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا کام تو اسے دنیا کی حکومت کا, نگاہ جو یہی ہے سفر میرے کارواں کے لیے, یہی ہے رختِ سفر میرے کارواں کے لیے. تو علامہ صاحب جو ہے وہ ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہمیں جو غفلت نیند سے جگانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم جس راستے سے بھول چکے ہیں وہ راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی جو دور اندیش لوگ ہیں, یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں, یہ اللہ ہیں, یہ سمجھ لیتے ہیں, یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قوم جس ڈگر پر چل رہی ہے اب اس کے آگے اس کو جو کامیابی ملنے والی ہے یا ملنے والی ہے, تو کوشش کرتے ہیں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے, جس چیز کو چھوڑ کر ہم نے اپنا وقار کھو دیا وہ دوبارہ وقار بحال ہو جائے. اب یہ سبق یاد کرنے کا جہاں تک طریقہ ہے کہ دوبارہ پھر سبق کیسے پڑھا جاتا ہے, تو پھر یہی ایام ہیں, سال کے بعد ایک دن آتا ہے, یہ دنیا پوری کے اندر کچھ دنیا میں شاید کب منایا گیا اور کوئی دنیا کے حصے میں آج جو ہے یہ عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم یادگاری ہے, پیدائش 12 دن جو ہے منایا جا رہا ہے. لنک ایف ایم کی طرف سے, تمام انتظامیہ کی طرف سے عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک, اور ہمیں یہ دن بھی منانے کی توفیق اللہ پاک میں عطا فرمائے, اور ہمیں صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے متار پر اللہ پاک چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ دن جو ہے یہ ہمیں درس کیا دیتا ہے, یعنی انگلش میں بھی لوگ جو ہے وہ اصل میں اس کو انگلش میں بیان کیا جائے یا اردو میں بیان کیا جائے, اس کو جس مرضی زبان میں جو آدمی انسان سمجھے, مقصد ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس ہستی کے ساتھ ہم اپنا تعلق کرتے, اور وہ تعلق جب ان سے تعلق تو پھر سمجھے کہ اللہ تعلق ہو گیا. کیونکہ جہاں پر آپ دیکھیں رسول کی بات ہوئی, اللہ کی اطاعت کرو, ساتھ نبی پاس اور سب کی اطاعت کرو, پھر فرمایا اگر کوئی گناہ تو نبی پاس, اگر نبی پاس تو اللہ تعالیٰ بھی وہ گناہ اس کا معاف کر دے گا. یہ بھی ایک چیز ہمیں دیکھیں, اب پھر وہ بات آ جائے گی کہ قرآن پاک اللہ کی بہت پیاری کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، سب کتابوں کی کتاب ہے، یعنی یہ ام الکتاب ہے، کوئی کتاب اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، آخری یہ قانون، آخری یہ قاعدہ، آخری ضابطہ، اس سے آگے نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی مسودہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے اس کی ایک ایک بات کو جو ہے وہ اس کی تشریح کر کے سمجھا کر اپنی پوری زندگی جو ہے وہ خود عظیم کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ بتائی، اور نمونہ تو نبی پاک وسلم کی ذاتیں بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اگر ہمیں کسی وجہ سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو یہ سمجھانے کے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا. دیکھیں ایک جو ہے وہ ایک بلا چیز ہو جاتی ہے، ایک بل ہوتی ہے. دیکھیں ایک سبق ہے، کوئی ایک آدمی ہے، اگر کوئی سبق پڑھا کسی آدمی کو آن لائن پڑھے آپ نام جان کرتے ہیں، یہ نام اور کوئی آدمی ہے ایک سبق پڑھا استاد، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کم و بیش 124,000 پیغمبر سے جو ہے کم و بیش اتنی تعداد بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو انسانیت ہے اس کو ایک دم اس کو جو ہے صحیح اس کو جو راتوں سے جو ہے وہ اپنی اصل مقصد کی طرف کرنا. اور کیا کہ یہ مثال میں دے چکا ہوں کہ بے شمار ایسے احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا اور انہوں نے ان کی جو عملی تفسیر ہے، تشریح ہے، ان کی شرح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاؤ. دیکھیں نماز ایک مثال ویسے دے نماز کہ تم پر نماز دی گئی، نماز فرض ہے تم پر، اسی طریقے زکات. اب جو ہے یہ جتنے بھی فرائض ہیں یا اقویت کوکل باد ہے میں کس طریقے سے ہے، ہم سلوک ایسا کرنا ہے، اما ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق چاہیے، اما اندر ہے وہ بچے ساتھ ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، بیوی چاہیے، ہمارا ڈومین ان کا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مکمل ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مطابق ہر ایک چیز کی جو ہے وہ ایک عملی تفسیر اور تفصیل بیان کرتی ہے، اور پھر یہ ایک سلسلہ پھر وہاں سے چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے وہ ان کی زندگی کا جو پرتو دیکھ وہ نورانی چمک دیکھی، پھر وہ رہے اور یہ سلسلہ جاری ساری ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے، اس میں اتنی باتیں ہو سکتی ہیں کہ میرے جیسا بندے کے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن جس بات کی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ میں ضرورت ہے، ہمارا مقصد یہی ہے اور یقین علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں کہ جو چیز جس چیز سے ہم محروم ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس پر جو ہے زور دینا چاہیے. دیکھیں ملاپ ہر جگہ پر ہو رہی ہیں، بے شمار چیزیں جو ہے ہم کر رہے ہیں اس قوم کے لیے، عشق نبی ایک پیار محبت کے سارے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے دور دراز علاقوں میں بھی دیکھیں وہاں پر بھی جو ہے وہ جنگلیاں لگائی جا رہی ہیں، چراغ کیا ریس نکالتے ہیں، یعنی صرف جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور لگاؤ جو ہے اس کی وضاحت کرنا یا لوگوں تک یہ بات پہنچانا. اور آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے، یقین کریں کہ آدمی جو ہے اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے اور چل چکا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں. ان کو صرف جو باعث افسوس بات ہے سے کہ صرف اور صرف ان کو پتا سال کے ایک دن ہی چلتا ہے یا کچھ دنوں میں جا کر پتا چلتا ہے, کیونکہ بہت سال جو ہے ہمارا جذبہ بالکل جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. وہ جوش, وہ عشق, وہ سب چیزیں جو ہے وہ شاید آپ سے مان پڑ جاتی ہیں. رمضان تو جو ہے وہ رحمت کا اشرہ ہے, بڑی رونقیں ہیں مساجد کے اندر بھی, بڑا وہ اتمام ہے جی, بڑی خوبصورت جناب, بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک پانچ دس دن کے بعد وہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع جاتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے, یہ میں ایک ظاہری مثال دے چکا کئی بار کہ آپ نے اور تو مقابلے آپ نے دیکھے ہوں گے, باقی مقابلے تو کھیلوں کے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ دوڑ کے مقابلے دیکھیں جو 5000 میٹر کی ہے, 2000 ہے, 3000 ہے, تو اس کے اندر جو ہے ایک اور دو اور یہ چار جو جس طریقے سے وہ ایک دائرے میں وہ لوگ دوڑتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے جو آخری چکر جی ان میں ان کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. انعام کے لیے ان چکر میں ان میں جو انرجی جو وہ تھوڑ تھوڑ بچا کر رکھتے ہیں وہاں پر انرجی لگانا پڑتی ہے تاکہ وہ جو ہے وہ باقی لوگوں کو جو ہے وہ اس سے آگے بڑھ سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزے ہیں ان کا جو وہ اچھا بھی مقصد والا ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ محنت بھی کرنا پڑتی ہے. ابھی یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے, یہ بشمار کے لیے میں کہتا ہوں, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر مان پڑ جاتے. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, کتنا جوش جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے جناب جانا ہے, اللہ کے گھر جانا ہے, بڑی تیاریاں ہیں, بڑی سسٹم ہے, وہاں پر چلے بھی گئے, فریضہ ادا بھی کر دیا. واپس آنے کے دو چار مہینے کے بعد یہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ کنیکشن کم ہونا شروع جاتا ہے اور زندگی کی وہی روٹین جو 5 سال 2 سال پہلے اسی پر بندہ آ جاتا ہے, بلکہ کبھی کبھی سے زیادہ جو اور شروع ہو جاتا ہے. نماز کے لیے کوشش ہوتی ہے, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں ہم اپنا سارا کرتے ہیں, نماز چلو جس طرح بھی کھڑے نماز پڑھ لیتے ہیں, جو وہ جو اللہ سے گر گرا کر معافی مانگی ہے وہ جو اچھی قسم کی جو ہے وہ توبہ تو نسوہ کر لی ہے, ہم نے آگے کوئی غلط نہیں کرنا. مسجد سے جو ہی ادھر السلام علیکم رحمۃ اللہ کیا, دوسری طرف کیا, بس تو پھر وہ کام شروع کر دیے جو پہلے ابھی ہم سے وعدہ ودود کر کے آئے تھے. بالکل اسی طرح اگر تمام فقہ کے لوگوں کی مثال, بشمار فقہ کے لوگ اپنے پروگرام کرتے ہیں, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صرف وہ پروگرام ان دنوں تک محدود ہوتے ہیں, باقی اس کی جو چلن ہے وہ باقی دنوں میں نظر نہیں آتی. اور یقین کریں باقی جو چیزوں کو چھوڑیں, ہم اس پر فوکس کرتے ہیں جو عید میلاد نبی کے جو پروگرام ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کے اندر اگر 20-30 سال پہلے ہم دیکھیں تو بہت کم پروگرام جو تھے وہ خاص طور پر دور دراز علاقوں میں بڑے کم ہوتے تھے. ہمیں جلوس میں شرکت کے بڑے یہ ناخوانی سننے کے لیے یا کسی سکالر یا بڑے لوگوں کی تقریر سننے کے لیے کافی دور دراز اور کرنا پڑتا تھا. مساجد تو ہر جگہ موجود تھی لیکن یہ ساری جو ہے یہ اس وقت نہیں ہوتی تھی جو اب ہو رہی ہے. اچھی بات اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ہم خوش ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. ان کی آمد جو ہے بے شمار جو جاری تھا وہ جاہلیت کا دور, اور جو لوگ مظلوم تھے ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا وہ آزاد ہو گئے, غلام آزاد ہو گئے. خواتین کے ساتھ جو ظلم و ستم تھا وہ ختم ہو گیا, وہ جن کو عزت و تکریم مل گئی. اسی طریقے سے جس کو نہ حق نہیں مل رہا اس کو حق ملنا شروع ہو گیا. جو لوگ جہنم کے جو اب گڑھ میں جاتے تھے ان کی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو جنت نصیب کرنا شروع کر دی, اس طرف ان کا رجحان ہو گیا, اور جو لوگ جو تھے محکومی کی زندگی گزارتے تھے ان کی عزت تکریم نہیں تھی, اللہ تعالیٰ ان کو حکومت خلافت دی, وہ بہت بڑے جو ہے دنیا کے وارث بن گئے. تو یہ نبی پاک کے عمل سے یہ سلسلہ جو ہے وہ انسانیت کو سکھ چین کا سانس لینا جو ہے وہ نصیب ہوا. لیکن جو بات اصل میں, یہ باتیں تو بے شمار علماء کرام جو ہے وہ سنیں گے, ان سے سنیں گے, لیکن میں تو اس بات پر پچھلے ہفتے بھی ہم نے فوکس کیا تھا, آج بھی ہم اس بات پر ہی فوکس کریں گے کہ ہم دیکھیں ہر کام بڑے جو ہے وہ اہتمام سے کرتے ہیں, بہت جو کوشش سے کرتے ہیں, ہر کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس کا نہیں ہوتا. نقطہ تو یہ ہے ہم پورا سال امتحان میں جاتے ہیں, ہم پورا سال جاتے ہیں سکول کالج یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں, ہم جو پورا کرتے ہیں, لیکن شاید چند بل لوگ ہیں جو وہ کام کاج بھی بڑی اچھے طریقے سے کرتے ہیں, وہاں سے کوئی ریوارڈ بھی لیتے ہیں, اسی طریقے سے اسکول میں جاتے اچھے رزلٹ بھی لیتے ہیں, لیکن کچھ ہماری طرح کے ضرور ہوں گے جو یہ پورا سال جاتے رہتے ہیں, ریگولر ہیں, کلاس میں بیٹھتے رہتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر پھر ان کا اثر کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سارا کام کر رہے ہیں دنیا دار کے اصول کے مطابق, وہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا. دینی لحاظ چلو یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایک جو ہے گھر تیار ہو کر نیت سے کپڑے اس نے پہنے, وضو کیا, غسل کیا, اس کے بعد وہ چل کر جو ہے مسجد میں آیا, جس نے قدم چلے اس نے نیکیاں اسکل ہو گئیں, اس کے بعد وہ نماز میں کھڑا ہو گیا, نماز سے ادا کر دی, اب یہاں تو اس کا فائدہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ نماز پڑھ کے نکلا تو پھر اس کے اندر ایک تبدیلی وہ شروع ہو جاتی, وہ پتہ چل جاتا کہ یہ نمازی صاحب جو ہے جا رہے ہیں, اور یہ فرض ہو جاتا کہ یہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے. کیونکہ جب ایک اچھا کام کرنے والا سامنے آپ پہ ہو اور دوسرے پہ غلط کام کرنے والا بھی ہو, تو پھر جب لوگ دونوں کو جو ہے ایک ان کو تولتے ہیں کسی طرح, ان کو دیکھتے ہیں, ان کے بات طرح کرتے ہیں, تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ اللہ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اہل عشق ہے, اور یہ جو ہے یہ کسی دوسری پٹری پر چل پڑا ہے. سادہ افسوس کہ جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں صرف زبانی کلامی اور ظاہری طور پہنچ مطلب ہمارے ہاں موجود ہیں. لیکن ایک چیز ذہن رکھ لیں کہ سوال اس کا جو گناہ عذاب ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے, لیکن جو مقصد ہم نے حاصل کرنا چاہیے وہ ہم آج مقصد حاصل نہیں کر چکے, کر سکتے اور نہ کر رہے ہیں. بہرحال یہ بات چونکہ تھوڑی سی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور پھر بریک کا جو ہے ابھی ٹائم آ رہا ہے, بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے. جی ادھر ادھر بات کرنے اس کے معذرت جو ہے وہ, ملتے ہیں بریک کے دوسرے حصے میں.
1: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with

ویلکم بیک پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کا بھائی ماسٹر محمد رضا اجمل پروگرام پیوم سخن لے کر آپ خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ ہر بدھ کو دن 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم سے براہ راست پیش کیا جاتا ہے. تو آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ جو دور دراز سے ہمیں سنتے ہیں پروگرام. آج جو ہے فیس بک لائیو کے ذریعے بھی آپ دیکھتے ہیں, یا کبھی کبھار مسئلہ تھوڑا ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں, بہرحال چلو اللہ خیر کرے. تو آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ جو آپ تمام ہمارے تمام پروگرام آپ جو ہے وہ سنتے دیکھتے ہیں, فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں. دیکھیں لائیو پروگرام کے اندر باتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, لہذا ہم ہمیشہ معذرت بھی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں ان کا لنک ایف ایم کی انتظامیہ سے یا اس کی لنک ایف ایم پالیسیز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ہم اپنی ذمہ داری جو ہے قبول کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو تصوف ہے, تصوف یہ جو پروگرام کوئی کسی بھی آپ پلیٹ فارم سے سنیں, یہ ہمیشہ تقسیم اور تفریق کی بات نہیں کرتا, یہ ضرب اور جمع بات کرتا ہے. اور یہ دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقسیم میں تفریق ہوتی ہے اور ضرب کے اندر جمع اور جمع کے اندر ضرب ہوتی ہے. بہرحال یہ بات جو ہے وہ کبھی یہ ایک الگ پھر موضوع ہو جائے گا. آج ہم نے اس بات کو فوکس یہاں پر کرنا ہے کہ آج بھی

اور اس کے بعد کل بھی یہ پورا مہینہ جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی حضرت جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین خاتم النبیین, یہ بات ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں کوئی کچھ نہیں. ہمارا جو مسئلہ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے بحث کرتے ہیں, اصل میں ایک چیز کو سمجھنے کے اندر جو ہے کبھی کبھار ایک لوگ جو ہیں اس کو ایک طریقے سے سمجھے اور دوسرے آدمی اس بات کو اس طریقے سے نہ سمجھ سکے. تو اس دنیا کے اندر جتنا بھی جھگڑا ہے کسی بھی معاملے میں ہے وہ بات کو نہ سمجھنے میں ہے. جس دن لوگوں کو بات سمجھ آئی اس دن جھگڑا ختم ہے. اب یہ بات سمجھنے میں کتنی دیر لگتی ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, زندگی بھر گزر جاتی ہے یا نہیں گزرتی, یہ کہاں تک یہ بات جو ہے وہ انسان سمجھتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اولیاء اعظم بزرگان دین کے صدقے جو ہے ایک سلسلہ وہ انسان تک پہنچتا ہے. بار بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ تفریق نہیں دیکھنی آپ نے تو پھر جو ہے جس کی حضرت میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ خشکی والا رستہ جو ہے چھوڑنا پڑے گا, یہ آپ کرنا پڑے گا. اب وہ ایسا راستہ ہے جس میں کوئی تفریق نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, وہاں اگر ہے تو صرف کامیابی ہی کامیابی ہے. مشکلیں تکلیف تو راستے میں آتی ہیں, وہ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر دیکھیں تو پھر مکہ شریف ان کا رہنا کیسا تھا, پھر وہاں سے ہجرت کیوں کی, پھر آگے جہاد ہوئے لڑائیاں ہوئیں, اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے ان کی اپنی شرکت کے بعد آگے بھی آگے سلسلہ چلتا رہا. آگے حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں, صحابہ کرم جو خلافت راشدہ جن کے پاس تھی ان کے بارے میں وہاں پر دیکھیں کہ کیا ہوا, کیسے واقعات ہوئے. آگے مسلمانوں کی پوری زندگی آپ اگر یہ ساری تاریخ کا مطالعہ کریں تو بشمار چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ راستہ اصل میں بڑا مشکل ہے, بڑا تکلیف دہ ہے, لیکن جب اس مقام کی طرف بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر اتنا مزہ اور ذوق ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اتنی یعنی ذہن کی ایک آسودگی ہے, دل کی جو ہے وہ سکون ہے اس کے اندر کہ بندہ اس راستے پیچھے نہیں ہٹتا. بس یہ بات خاص ہے. اور پھر جب دل کے اندر عشق مصطفیٰ عشق نبی دل کے اندر ہو تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وہی اول وہی آخر, علامہ صاحب نے وہی اول وہی آخر جو ہے وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہی ظاہر بھی ہیں, باطن بھی ہیں, آخر بھی ہیں, پہلے بھی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا. مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ ہستی ہے جو موجود بھی تھی موجود ہے بھی, سب کچھ انہیں کی خاطر ہے, انہیں کی وجہ ہے. لیکن آج اس بات کو ہم نے نہ ہے وہ یہ ہے کہ آج جتنی بھی محفل یہاں ہو رہی ہیں, اس ملک میں ہو رہی ہیں, گھر میں ہو رہی ہیں, محلے میں ہو رہی ہیں, شہر کے اندر جہاں کہیں بھی ہیں, آج ہم نے دیکھنا ہے کہ آج اتنی محفل کرنے کے باوجود, اتنے نبی پاک ہم ساتھ عشق اور پیار کرنے کے باوجود, اتنا پیار کا اظہار کرنے کے باوجود آج ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. ہماری عزت دیکھ لیں, ہمارا اوجے کمال دیکھ لیں. اگر ہم آج کے مسلمان کو آج سے جو ہے وہ 500-700 سال پہلے والے مسلمان سے کمپیئر کریں, 100 سال مسلمان سے کمپیئر کریں, 50 سال سے کمپیئر کریں, تو آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ آج تو ہم یہ کہتے ہیں ہم نے موبائل دیکھ لیا, فون دیکھ لیا, یہ فیس بک, یہ ٹک ٹاک سب کچھ ہمارے پاس آ گئی, کسی کی ضرورت نہیں ہے. یقین کیجئے, یقین کیجئے, جتنی آپ ان لوگوں کو ضرورت ہے استاد کی, جتنی آپ لوگوں کو ضرورت ہے وہ پیر مرشد کی, جتنی اس کی ذرات کی ضرورت آپ کبھی نہیں ہوئی. کیوں کہ ایک وقت تھا, ہو سکتا ہے کہ ایک دو آدمی کسی کو اچھی چیز سمجھاتے تھے تو وہ راستے میں جاتا تو اور اس کے 2-4 ملتے وہ بھی. کبھی کبھار آپ دیکھیں جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو والدین جو ہے وہ تو گھر میں ہوتے تھے,
ہم ادھر ادھر کرتے شرارت کرتے راستے میں نہیں کرتے تھے, کوئی دوسرا دیکھ بندہ تو وہ جو ہے پھر وہ جو ہے پھر ہم سے پوچھ گچھ کرے گا, ہماری جو ہے پوچھ پائے کہ ہاں بھائی یہ شرارت کس نے کی ہے, کیا کسی ہمارے بچے کو کسی جوان کو آج یہ کوئی ڈر خطرہ موجود ہے کہ کوئی دوسرا آدمی جو ہے مجھے دے کر, یا دوسرے آدمی کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے, اس کو غلط کہہ دوں. آج یہاں پر پہنچ چکی ہے کہ اپنے گھر کے اندر غلط کو غلط کہنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں رہا, یقین کریں. پھر ہم دعوے کرتے ہیں کہ امت محمدی سے ہیں, خیر امت, اللہ نے فرمایا. اب جب امت خیر, امت کے بہتر ہے, ہر امت سے بہتر ہے, ہمارے نبی سب سے بہتر ہیں, یہ جو آخری امت یہ لوگ جانتے ہیں یہ سب لوگوں سے بہتر ہے, لیکن اس کا ذمہ کچھ ڈیوٹی بھی ہے. یہ بات تو ہوگی, لیکن عملی طور پر وہ بہتر ہونے کے لیے اور وہ بہتر امت بننے کے لیے ہم نے کچھ اقدام ہے, ہم نے عملی طور پر جو امر بالمعروف پر چلنا ہے, نیکی کی بات کرنا ہے, برائی سے روکنا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات کیوں ختم ہو گئی ہے. ایک بالکل مثال ہے جی, ہم تو ان کی پاؤں کے ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہتے تھے, ان کے اپنے گھر بار تھے, تبلیغ انہوں نے شروع کی, جب لوگوں کو غلط کہنا شروع کیا, ان لوگوں سے کہا کہ آپ یہ بتوں کی پوجا, یہ عہد جاہلیت کے دور میں یہ جو سارے کے سارے جتنے بھی قوم کاج آپ کے غلط ہیں, بچیوں کو آپ زندہ درگور کر دیتے ہیں, یہ غلط کام ہے. اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھے نہیں ہیں, بیوی کے ساتھ اچھے سلوک آپ کے نہیں ہیں. جب یہ بات تبلیغ جو ہے وہ کرنا شروع کر دی, تو ان لوگوں کو جب روکا تو پھر ان کے راستے میں رکاوٹ بڑھنا شروع ہوئی, پھر ان کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی, وہ لوگوں کو تکلیفیں دینی شروع ہو گئی, پھر آخر اللہ کے حکم سے وہ جو ہے یہاں ہجرت کر مدینہ شریف پہنچ گئے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آسان کام نہیں ہے, شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں. آج تو ہم چکے مسلمانوں کے گھروں پیدا ہوئے ہیں, ابا جان, اما جان, دادا دادی جان جناب مسلمان ہیں, مسلمان صاحب پیدا ہو گئے, کان میں جو ہے کلمہ, ایک کان میں جو ہے وہ اقامہ جو ہے اذان اور دوسری میں اقامت ہو گئی. اب جو ہے وہ سب کچھ جب ہو گیا تو ہم تو مسلمان ہو گئے, بالکل تو اللہ کو فضل ہے, اللہ اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آج مسلمان ہونے کے بعد جو جس راستے ہم نے چلنا, ہم زبانی کلامی تو اظہار کرتے ہیں, زبانی کلامی تو سب کچھ کرتے ہیں, لیکن عملی طور ہمارے پاس کیا موجود ہے جی. اور یقین کریں اگر عملی طور پر کچھ چیز ہوتی تو پھر آج ہماری عزت اور تکریم وہ ہوتی جو آج سے پہلے لوگوں کی عزت تکریم تھی. دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمیں وہ مقام ملتا کیونکہ راستہ اللہ نبی کا ہے, اس راستے پر بندہ چلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو چھوڑ دے, زندگی تو 80-70-80-90-100 سال زندگی ہے, 100 سے اوپر ہے, 60 ہے, 50 ہے, جو بھی ہے, اس زندگی کا جو ہے جو لوگ اس راستے پر چلے انہوں نے زندگی میں بھی عزت کمائی اور مرنے کے کئی سو سال, کئی صدیاں گزرنے کے بعد ان کی عزت پر تکریم موجود ہے. اللہ نا جی جب اس کے راستے میں مار, پھر تو وہ شہید ہیں, وہ زندہ ہیں. پھر چلو یہ بحث الگ صورت اختیار کر لیتی ہے, لیکن میں صرف یہ کہنا یہ چاہتا ہوں, بڑے آسان زیادہ ہم زور سے اس بات پر دینا چاہتے ہیں کہ آج ہم اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آج ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا, ہم پورا دن جو ہے وہ سچ کی تبلیغ کرتے ہیں اور خود جو ہے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, مسجد میں جا کر گراتے ہیں, اس کے بعد جو ہے بڑے نعرے لگاتے ہیں, باہر آ کر وہی غلط کام شروع کر دیتے ہیں. ہم قرآن اور حدیث کی جو ہے وہ علم رکھتے ہیں, یہ سب کچھ تقاریر بھی کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے. علامہ صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ واضح قوم کی, اب دیکھیں یہ جو ذمہ داری ہے, میں یہ ایک پروگرام کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ ایک جوان ہے, ایک اثر راستے پر چل, ایک جوان فرض کرو میرا بیٹا پڑا ہے, اب دو کسی کے بیٹے,
غلط ایک صحیح پر ہے. اب وہ ذمہ دار, وہ جو اگر ذمہ داری ڈالے تو وہ ذمہ داری کون بندہ قبول کرے گا؟ بھائی ذمہ داری جو ہے وہ تو پہلے تو والدین پر ہوگی, پھر اس کے بعد اساتذہ پر ہوگی, پھر جو دین اسلام کے جو لوگ اسکالرز ہیں یا علماء کرام ہیں یا یہ استاد ہیں ان پر ذمہ داری آئے. کیونکہ جو اچھے رابطے اس کا مطلب اس کو اچھے استاد مل گئے, اچھے والدین, نیک والدین مل گئے, اچھے اس کے دوست مل گئے, اچھے اس کے, اچھی اس کی ایک سوسائٹی مل گئی اس کو. تو جو غلط پر چلنے والا اس کو سوسائٹی اچھی نہ ملی, والدین خوش شاید کوشش تم نے اتنی نہیں کی, اساتذہ کرام نے ان کو کوشش نہیں کی, علماء کرام زیادہ کوشش نہیں کی. یہ میں بات یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ اس کو ذمہ داری کیوں قبول کرنی پڑے گی؟ اگر فرض کریں یہاں پر میں ایک پروگرام میں آتا ہوں, ایک بات میں نے مجھ سے غلط ہو گئی ہے تو میں تو ذمہ داری قبول کرتا ہوں. میں تو کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے جو بات ہم کرتے ہیں یہاں پر اس کی اپنی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں. معذرت اسی لیے ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی ذمہ داری اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے پھر معاف بھی کر دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آج ذمہ داری کیوں نہیں پوری ہو رہی, آج وجہ کیا ہے؟ تو علامہ صاحب یہ لکھا تھا وہ ایک جواب شکوا علامہ صاحب دیکھیں بات دیکھیں اور آج اس 100 سال 120 سال پہلے اور آج کی بات سے ہم جوڑے تو علامہ صاحب نے وہاں پر جو یہ جو اس امت کے ہمارے مسلمانوں کے جو اسباب ہیں, یہ جو زوال کے اسباب ہیں, تباہی کے اسباب ہیں, ان کو مفتی پیرائے نے بیان کیا تھا اور انہوں نے فوکس کیا تھا, علماء کرام کو بھی فوکس کیا, پھر جو مسلمانوں کو خود ہمیں فوکس کر لیا کہ ہم جو ہے وہ ہمیں نیند ہے جو ہم صبح کا بھائی ہمارے اوپر بڑی ہے, رمضان کے روزے رکھنا ہمارے اوپر مشکل ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہماری طبیعت پر یہ چیزیں باقی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ زبانی کلامی. اسی طریقے سے وہ نے فرمایا تھا کہ وعدے کو ہم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, وعدے کو ہم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق تبھی نہ رہی, شولائے مکالی نہ رہی, برق تبھی نہ رہی, شولائے مکالی نہ رہی.

0: فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اگر ان چار دیکھے ایک نے کر دیا پھر فوج کا اس بات کا دے کے خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار, خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار. تو یہ شعر کافی جو ٹاپک ہمارا پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے, صرف مثال میں دینے کے لیے ہم نے حوالے دیے. جواب شکوا یہ نظم پڑھ بھی چکے ہیں. اب علامہ صاحب جو ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے ہر طبقہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, اس کے اندر وہ بات نہیں ہے. دیکھیں آپ شاگرد کو دیکھ لیں, ایک اسٹوڈینٹ ہے اور ایک ٹیچر ہے. آج اگر اسٹوڈینٹ جو ہے طالب علم جو ہے آج سے 100 سال پہلے طالب علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ اب دو سوال اس کے, ایک سوال جو ہے پیدا جواب اس کے دو جائیں گے. کچھ لوگ بہت بہتر ہے, کچھ لگتا ہے بہتر نہیں ہے. اب بہتری اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہے تو پھر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر 100 سال پہلے بندے سے یہ فون کے بندہ پوچھے یہ ساری کی ساری تو وہ شاید اس کو نہ پتا ہو. لیکن ایک چیز جو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کسی آدمی کو فرض کریں ایک سنسکرت زبان ہے دوسرے بندے کو نہیں آتی, ایک آدمی کو الجبر نہیں آتا, ایک آدمی کو کیمسٹری نہیں آتی, تو ہمارے ذہن میں چونکہ وہ ہمیں آتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں وہ بندہ بڑا نالائق ہے اس کو کچھ نہیں آتا. یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو ایک فیلڈ دے دی ہے. آج صرف ہماری جو ہے تباہی کی دانے کے بارے میں پہنچے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم عارف ہیں مولا. ہر فیلڈ کے اندر جو ہے جتنے ہم کام ہیں اس کے بعد دنیا سکتا. بس اسی وجہ سے جب انسان اس پائے کا نہ ہو دعوے اس کے اس طرح ہوں تو پھر جو ہے پھر وہ خراب ہو جاتا ہے. تیرے دعوے بلند اے پھندا وچ دو پھندے آ بیٹھا. یہ میرے بابا جی انیف انفی صاحب کی ایک ربائی ہے. ان دنوں میں وہ کافی بیمار ہیں. یقین کریں کہ یہ باتیں جو جہاں تک ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تھوڑا بہت کچھ سیکھا ہے, ان کی نظر کرم ہے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت جو ہے اس چیز کی تصوف کی بڑی خدمت کی ہے. اللہ پاک ان کو عمر دراز عطا فرمائے, ان کی صحتیاب اور بھی بیمار جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں بہن بھائی ہیں, اللہ پاک سب کو صحتیابی دے اور عمر دراز سب کو عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے صحیح حقیقی راستے پر اصل راستے پر اللہ پاک چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بات جو ہو رہی تھی کہ دیکھیں آج جو ہے آج کی بات چونکہ ہم کر رہے ہیں, آج دیکھیں نعت خوان ہیں اپنی جو ہے وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں, کوئی آدمی ان کو روک نہیں رہا, اچھی بات ہے. لیکن اس نعت کو یا تو ایک انسان جان جی ہم کسی چیز کو اپنے طرف سے اخذ کریں. فرض کریں کہ نعت کی ربائی جو تمام لوگ لکھتے ہیں, شاعر ذات لکھتے ہیں. اب شاعر لکھ رہا ہے وہ اپنے عشق اور پیار محبت سے لکھ رہا ہے. آپ اس کو پڑھنے والے جو ہیں وہ کسی میوزک میں کسی گانے کی طرز پر پڑھنا یا لکھنا شروع کر دیں, ہم کیوں کسی کی کاپی کریں جی؟ ہمارے اندر تو وہ چیز ہمیں چاہیے. ہم تو اس عمر سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ اتنے قسم کے لوگ ہیں, سبوتوں سے بہتر قرآن فرمایا ہے. ہر فیلڈ میں ہم اللہ کے سب لوگوں سے ہیں, لیکن بہتر بننے کی کوشش کریں. بہتر وہ ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں. اب فالو کیسے لوگ کریں گے؟ یہ جو فالو جو جس طریقے سے میڈیا فالو یہ بحث ہے. ہم فالو یہ کرتے ہیں کہ کسی کی پیروی کرنا کوئی اچھا. جب کوئی کم کسی پڑھے لکھے شخصیت کو دیکھتے تھے ہمارے والدین تو اس کی مثال دیتے تھے, دیکھیں فلاں کا بیٹا دیکھا جی بڑے اس کے پاس تعلیم ہے, بڑے اچھے کپڑے پہ ہے. آپ یہ جو ہے وہ لوگ ہیں وہ ہمارے والدین جو تھے وہ ہمارے سامنے ان لوگوں تعارف اس طرح کرتے تھے. فلاں جگہ دیکھا ڈماسٹر صاحب بہت اعلیٰ ہے, فلاں سکول بنا ہے, فلاں پیر صاحب. وہ کیا آدمی کوئی نظر آتا ہے آپ کو اس قسم کی لوگ جن کے بارے میں بندہ 100% کی کچھ بات کہہ سکے؟ اگر ہے بھی تو جن سے آپ کہیں گے وہ مانیں گے بھی نہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ بات پھر ادھر ادھر ہو جائے گی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عید میلاد النبی جو ہے یہ جو پروگرام ہیں اچھے ہیں, جلوس بھی ہیں, بڑی اچھی چیز ہے, لوگوں کی اویئرنیس لوگوں کو مل رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں, یہ مسلمان جو ہے یہ میلاد شریف منا رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا اظہار کر رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار محبت کر رہے ہیں, یہ اس راستے کے ہیں, یہ اس طریقے سے کپڑے پہن رہے ہیں, اس طریقے سے سنتے رسول رکھی ہوئی ہے, وہ ان پگڑی ہے, بڑے جناب ان کے جو ہے بڑا زبردست ہے, لیکن جو ہی اندر دیکھتے ہیں, جو ہی ہمیں اندر جان کر دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو غریبوں کی مدد کرتے تھے, وہ تو پڑوسیوں کے ساتھ سے تعلقات رکھتے تھے, وہ تو گھر والوں کے سارے حقوق دیتے تھے, وہ تو ہر فیلڈ کے اندر, دیکھیں جب اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا, ابھی قرآن پاک نازل نہیں ہوا, وہی نازل نہیں ہوئی, اس وقت مکہ شریف کے اندر ہے, وہ جو بڑے لوگ تھے وہ لوگ نبی پاک صادق اور امین کہتے تھے, لقب دس وہ صادق ہے, یعنی ان کی سچائی سرکار تھی, جب ابھی یہ اعلان نہیں ہوا تھا, اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. اب کیا کوئی آدمی اگر اس کمیونٹی کے اندر ہو, یا ملک کے اندر, دیش کے اندر ہو, کسی کے بارے میں, کسی بندے کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ جی بڑا بہت سچا بندہ ہے جی, بہت اچھا بندہ ہے جی. اچھا ایک تو ہم کہتے ہیں جی اسد کی وجہ لوگ نہیں کہتے, یہ بھی چلو ٹھیک ہے, چلو شاید ان کو سمجھ نہیں ہے, لیکن کیا ہم اگر اپنے غریبوں کی جان کہیں, کیا ہم اس ملے, ایک دفعہ وہ بحث چل پڑی تھی صادق اور امین کی, وہ عدالتوں کے اندر یہ پتہ نہیں کیا گیا, تو میں یہ اتنے بڑے ہیں, یہ عام انسان کے ساتھ, وہ صادق اور امین, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر یہ کہا, اور ایک اور دنیا, ہاں یہ سمجھے کہ چند اس میں سے کچھ برکت ضرور انسان کے بولتی ہے, اگر وہ امین تھے تو وہ تھوڑی کم از کم ہر انسان کے اندر موجود ہوگی, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے, وہاں پر پہنچنا تو بہت ہے. لیکن آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم نے صرف یہ میلاد مبارک, میلاد شریف, یہ صرف لنگر کرنا, یہ صرف ظاہر طور پر نہیں, لوگوں کو یہ دکھانا نہیں, بلکہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ہر آدمی کے حقوق کی حفاظت کرتے تھے, وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے, انسان تو انسان ہے, جو ایوان جانور کے اب بے شمار واقعات دیکھ لیں, آج ہم جو ہے ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری عزت تقریم نہیں ہے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر آپ مسلمان جب یہ دوسرے علاقوں میں گئے, ایک علاقے دوسرے علاقے میں گئے, چلو علاقہ فتح کرنے کے غرض سے گئے, تو ان کی زبان عربی زبان ہے, فرض کرنے مسلمان بن قاسم صاحب جو سندھ میں پہنچے, 712 میں وہاں پہنچ گئے, تو وہ شیخ انہوں نے علاقے پر قبضہ کر لیا, اب انہوں نے چھوٹی سی سلطنت اپنی بنا لی, اب جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے, چلو یہ پتہ چل گیا کہ چلو عرب سے آئے ہیں, زبان ہے, یہ کس مذہب کی بات کر رہے ہیں, اب جو ہے وہ وہاں پر ان لوگوں نے اپنی مسجدیں بنا لی, وہاں پر لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے شروع کر دیے, وہاں پر تبدیلی یہ ہوئی کہ جو کلچر تھا, وہ جو اپنی اسلامی تہذیب تھی, جب ان نے وہاں کرنا شروع کر دیا, وہ لوگ یوگدان شروع ہو گئے, فرق غریب ہے, سود در سود قرضے لے رہا ہے, سود در سود قرضے لے رہا ہے, 500 روپے لے لیا, اس کو نہیں دے سکا, 1000 ہو گیا, پھر 2000 ہو گیا, پھر 6000 ہو گیا, وہ غریب ہے, کچھ اس کے پاس نہیں ہے. اسی طریقے سے بے شمار رسم جن میں وہ بالکل غریب جو ہے وہ بندہ جا چکا ہے, اونچ نیچ اتنی ہے کہ غریب کو جو ہے وہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. جب یہ شخصیات وہاں پر آئیں, انہوں نے اپنا کلچر وہاں پر متعارف کرایا, تو وہ لوگ جو غریب تھے, وہ لوگ جو محکوم تھے, ان لوگوں نے دیکھا یہ مسیح, پھر ان لوگوں نے ان کی زبان سیکھی, ان لوگوں نے سیکھا, ان لوگوں کے سیکھنے کے بعد پھر کیا ہوا, وہ آئے اور مختلف علاقوں کے اندر وہ جو محکوم تھے, وہ جو نوکر غلام تھے, یہ اسلام کی وہ جو ہے مذہب ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہستی وہ ہے, صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی یہ ہستیاں, ان کی وساطت سے اس اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ غلام ہے لیکن وہ کبھی بات نہیں ہوں گے. غلام ایک ہی ساتھ کھڑے, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو بات یہ ہے, یہ اسلام آج ہم جو ہے ظاہری بینی تو مسلمان میں نظر بھی آتے ہیں, ہمارا بہت چرچا بھی ہے, بہت کچھ ہے, لیکن میں آپ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کم از کم یہ جو ہے یہاں سے اندر بھی اسلام ہونا چاہیے. جب ہم جتنے جتنے عمل کریں گے, اور ہر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے, ایک دو باتیں اس میں لاسٹ چیز میں رکھ لیں کہ ہم نے اس سال میں ہم نے ان دو عمل کرنا ہے, اگلے سال دو چار اور لائیں. یقین کریں یہ اگر ایک چیز پر بھی بندہ عمل کر دے تو میں تو سمجھا ہوں وہ تو منزل پر پہنچ جائے گا. تو اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, اور میلاد مبارک کی بہت بہت شریف کی بہت بہت مبارکیں جی. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے پر حقیقتاً عملی طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر چلنے بھی ہمیں تو اللہ پاک توفیق دے, مدد فرمائے. آمین ثم آمین. جی ملتے ہیں.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahul.
5: My name is Rizwan Ishwak.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. اگر آپ کو ریسٹورینٹ, ٹیک اوے, دکانوں اور تمام کمرشل فریج فریزر, کولڈ روم اور ایئر کنڈیشن کی سروس اور ریپیئرنگ کی ضرورت ہے تو iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning کی تجربہ کار ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
12: کیا آپ کسی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں؟ شادی, مہندی, میلاد شریف یا ختم قرآن, چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع, یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30 سے 5,000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں. ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں. بہترین معیار, ذائقہ اور با اعتماد سروس, یہی ہماری پہچان ہے. رابطہ کریں 07796510422 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس, پاکستان مسلم سینٹر, شیفیلڈ. آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب.
13: And the winner is
14: Your business being heard on the radio.
15: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
16: Sheffield's very own community radio station,
17: Link FM.
18: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahul.
5: My name is Rizwan Ishwak.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
16: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.
19: Dole, dole, the body's on just right.

ਟੁਕਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਲਮਾਨਾਮੇ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸੀਰਤੀ ਉਹ ਅਗਰ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਜੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਤਬਾਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਣੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਸੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਖੁਦ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਅਮਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਪਿਛਾ ਤੁਰੀ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਟੀਪ ਟਾਪ ਅੰਦਰੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੋਣਾ ਸਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਮਕਾਨ ਚੰਗਾ ਟੀਪ ਟਾਪ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਕਤ ਤੌਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਟੀਪ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਅੰਦਰੂ ਜੀ ਮਕਾਨ ਤਕਸਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਣੇ ਇਹ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਆ ਯਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋ ਮਕਾਨ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸਦੀਆਂ ਝਲਕੀ ਝੁਲਕੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੈਂਜੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੋ ਅਜ਼ਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਖਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਮਿਲ ਸੋ ਅਕਸੀ ਜਨਾਬ ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਰ ਤਾਕੀਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕੀਕ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਮਾਰੇ ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਲਮ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਠੀਕ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸਾਲ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਇਹ ਤਬਸਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਤੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਆਪ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੋੜਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈ ਲੋਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਨਾਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਨਾ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ 100 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਅਜ਼ਰ ਪੀਰ ਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਤਾਜਦਾਰੇ ਗੋਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨਜ਼ਮ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਏ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੜੀ ਉਦਾਸ ਗਨੇਰੀ ਏ ਲੂਹ ਲੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਚੰਗੇਰੀ ਏ ਅੱਜ ਨੈਣਾ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਚੜੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਾਤ ਮਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਵੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚਲੋ ਛੋੜ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਸੀ ਆਣੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਰਹਾ ਲੱਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਜ਼ ਵੀ ਲਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਾਈ ਛੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿਆ ਬਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਫਿਰ ਜੀ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਸਾ ਮੈਂ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂ ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਸੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਅਮਲ ਕਰਸੀ ਲਿਆਜ਼ਾ ਖੁਦਾ ਰਹਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀ ਛੋੜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਇਸ ਨਾ ਪਿਆ ਘੰਟਾ ਇਸ ਨਾ ਪਿਆ
ہاں جی اور گھنٹہ جی پیغام لے کے جائے بہت بڑی گل ہے. نمبر دوسری آخری گل جی ہے وہی تو کوئی ایسا راہ چاہیں کسی نے دل ازاری ہوا تو دوسرا یہ کہ جی دیکھو جی جس طریقے پروگرام ہونا ہے نا جی انہوں نے دورانیہ یار کم از کم اگر جتنا دورانیہ دورانیہ سے مراد ہونی کہ پروگرام دو گھنٹے نہ جی اس کی چھ گھنٹے تک نہ لے کے جاؤ. یقین کرو کہیں جب سو بڑے بڑے جلوس ہونے بڑے پروگرام ہونے اتنی مخلوق شرکت کرنی نا جی کوئی حساب کتاب نہیں ہونا. یعنی بہت خوشی نہ لوگ جانے بچے جانے انہوں چلو ایک سلسلہ کتاب انہوں کی پتا علاج شریف جی لیکن جی کم از کم اندر جانے نا جی تو یار کم از کم بہتر سمجھنا کہ پہلا سکالر جہاں نہیں وہ انگلش کا سکالر ہونا چاہیے نا اور اس پہلے سال کی والا وہ یار بندے آسے نکلنے شروع ہو جانے دو چار چھ گھنٹے کتھا بیٹھے بندے جی چلے گئے پیچھے آخری پر دس بندے بیٹھے ہوئے ہیں بھی پنجاب بیٹھے ہوئے ہیں یا اس طرح نہیں میرے ذاتی رائے غلط بھی ہو سکنی ماں سے چلنا کسی نے دل ازاری ہوا تھا لیکن کم از کم اصل تھوڑا جہا یہ ضرور تکنا چاہیے جتنا دورانیا کم ہو سکے اتنا اچھا کامیاب پروگرام ہو سکے. ٹھیک ہے اللہ پاک اساں کی ہدایت نصیب فرمائے جی اور اگر غلطی اس طرح معذرت برا زمین صاحب فرمان دے وہ واریم امت دا علی واریم امت دا علی تے میرے شفا کردا جبریل جس چار کر نبیاں دا سرکر دا جبرائیل جس چاکر نبیاں دا سرکر دا او حبوب حبیب آنا تے امیر اشر دا اتیم یتیم آئی تے آسر تردا یتیم یتیم آئی ہاتھ سر تردا. بڑی خوبصورت بات ہے امیر صاحب نعتیہ ربائی جی فرمائی کہ آپ یتیم یتیمت آئی ہاتھ سر تردا. بات یہ نبی وسلم جلد پیدا ہوئے ولادت ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو والد صاحب جی عبداللہ رضی اللہ جی سے دنیا پردہ فرما چکے سے پھر انہوں نے چچے حضرت طالب رضی اللہ جا یہ انہوں نے پال پوس کیا ان سے پہلے حضرت دادا حضرت عبد المطر جڑے سے انہوں نے جرا سا انہوں نے یعنی پرورش چلے بہر ایک سلسلہ اس سلسلے تئی بار سارے مضمون پتے جی لیکن حضرت میاں صاحب جڑا بڑی خوبصورت جی نعتیاں ربیاں پیش کیتیاں بہرحال اساں کی اصل ان چیزوں تو اللہ پاک سبق حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے اساں کچھ سیکھنے توفیق عطا فرمائے. یقین کر سو کہ میں اگے ایک دفعہ کو گل کیتی سی کہ اے جے لوگ ہستیاں گزریاں انہاں کول فارسی نہ علم وی سا انہاں کول اردو نہ علم وی سا پنجابی تو اپنی زبان سی لیکن انہاں لوکاں اپنی زبان اس واسطے یہ شاعری کیتی تاکہ عام بندہ اس کی سمجھ گنے یہ اپنی اس لیول پر اچھی یہ گلاں پہ نے تاکہ عام بندے کی سمجھ لگے کہ عام آدمی جڑا اس کی نہیں سمجھ آ چکی وہ بھی کلدا میری سمجھ لگی. ایک بندے نے سمجھ انگریزی بولنے رہے ہو تو بندہ پنجابی بولے والا بندہ انگریزی نے سمجھ لگے کل اعتراض کر سکنا کہ جی کیا میری تو سمجھ لگی سارے انگریزی بولنے سے میں کیا کراں پھر انہوں نے پھر گل کیا کہ انگریزی نے سسٹم سا یہ نہ ہوئے پھر ہر زبان چاہے جی بڑے بڑے بزرگ لوگ میں سمجھا کہ یہ پنجاب پٹھوار نے جتنے شورا کرام انہوں لوگوں جتنی خدمات انہوں اولیاء بزرگیں دی نہیں ہیں پنجاب نے اندر سندھ نے اندر ملتان مطلب میں صرف پورے پاکستان اندر کشمیر نے اندر یقین انڈیا اندر انہوں نے بہت بڑا مقام آ اج اساں کی اساں انہوں نے مقام گھٹ بات کرنے کی بجائے انہوں نے کتاباں پڑھو انہوں نے لٹریچر تکو کہ انہیں لکھا انہیں زندگی کس طرح گزاریاں پھر انہوں نے شاید کوئی نقطہ لبھی جائے. بر اللہ پاک اساں کی ہدایت سی پر پایا جی حضرت میاں صاحب جڑا وہ چونکہ اساں واقعہ سیف الملوک شروع کیا سیف الملوک جی جی سے دسیا سی کہ بادشاہ آفنس آسم بن صفوان اساں شروع ان شاء اللہ کوشش ساری یہ کہ اس کی لگاتار چلو تھوڑا تھوڑا اساں اس اندر چاشنی پیدا ہونی پی ہوں اساں اتنے تک پہنچے سیاں کہ شہزادہ سیف الملوک جڑا آیا وہ سفر جی وہ سفر پر روانہ ہو گیا ہوں سفر پر کس سفر پر روانہ وا وہ بدل جمال عشق گرفتار تھا آخر خواب نے اندر اس کے ایڈریس دیتا کہ تو جناب فلانی جگہ پر آیا وہ میں تیرے ملاقات کر سکاں ہوں بادشاہ سلامت مجبور ہو گئے ایک کلا بیٹا انہیں آخر انہیں بجنا تو نہیں چلو ٹھیک ہے اس کی جان دیو
لیکن پھر اس واسطے دعاؤں کر رہے اور اس کی الوداع کسی دور کیتا نے جلا وہ سارا تمام بحری بیڑا جا سا نال اس نے دو سے باب سے پوری وہ یعنی ایک پلاٹون پوری انہوں نے لائی نے مطلب اس نے سپاہیے کھانا پکانے والے اور بھی بے شمار لوگ جڑے یہ آلریڈی اصل مینشن کری چکے ہیں وہ سارے روانہ بادشاہ سلامت کر کے ہوں جی کھا تو بادشاہ سلامت چکے اداس ہو گئے پریشان ہو گئے انہیں آخیا یار ہوں یہ بادشاہی شاہی جی کوئی نہیں میں ان کیا کرنا میں ایک بادشاہی کرنا سا میرا بیٹا تھا وہ چلا گیا تر سال نہیں وہ مدد لے کے گیا کب تو مڑسی نہ مڑسی اتنا کتنا ایک سسٹم ہے جنگل بھی ابان ہے یہ سفر ہے باہر لیا کہ چلو میں یہ کرنا یار کہ یہ بادشاہی اپنے وائف نے یعنی مطلب اپنے فیم بیوی ہے انہوں نے والا کرنا ہاں جی وہ پھر بادشاہی انہوں نے والا کی نے سارے نوکر چاکر سدیا نے انہیں کیا آخر نے آج صبح سربراہ جڑا میں نے وے تو انہوں نے گل بجو پھر وہ جناب وہ جڑا سلامی شامی ہر چیز انہوں کی وہ ہوئی شی ساری ہوں بادشاہ سلامت تھوڑی انہیں ایڈوائس دینے پے وائف کی ایڈوائس جڑا وہ دینے پے کہ ہوں تصا کیا کرنا ہاں جی بارا جی بادشاہ اچھے بادشاہ ہوئے جی ہاں جی اس لیے جی بادشاہ سی نا وہ صحیح بادشاہ ہونے سے ہاں جی اصل بات یہ کہ اچھا یقین لو کرنا گے سم ٹائم بحث ہو جانی یہ بھی میں سمجھنا جی گل اصل بنے ہیں نا یہ بھی نہ سمجھنا جی یقین کریا وے جس دے اس گل میں سمجھ لگ گئی دیکھو میں دسیا سب سے بڑی گل زندگی اس پڑھی ہے نا جی حضور پاک نے سیرت طیبہ پڑھی ہے نا جی حضور پاک سلم نے زندگی پڑھی ازدواجی زندگی پڑھی ہے ہاں جی انہوں نے ازواجی متارا انہوں نے زندگی پڑھی ہے کہ نبی پاک سلم انہوں نے کس طرح تلّا تھا چھوڑو پھر اگر صحابہ کرام میں زندگی پڑھی جاتی انہوں نے کس طرح نظام کسے چلنا سا سارے کو مسئلہ اس مکمل ضابطہ مطلب یہ مکمل ضابطہ آیا تو مطلب یہ کہ ایک ایسا پورا ہر فیلڈ دے وچ یعنی کمی بیشی تو تھی ہی نہیں نا کمی بیشی صرف سارے سمجھنے وچ ہی بس اصل جب سمجھ آ گئی نہیں کمی بیشی دور ہوئی گئی سی لیکن میں سمجھنا اس لئے وہ جو لوگ سے گلا کے سمجھنے سے اس لئے بادشاہ صاحب سمجھنا سا میرے اختیارات کیا ہے کارج میری عزت ویلیو کیا ہے بیوی جی سی وہ سمجھنی سی میرا میری ڈیوٹی کیا ہی انہیں اپنی ڈیوٹیاں تقسیم کی سیا اور نظام اس طریقے سے چلنا سا اج کل اصل چونکہ مکس اپ ہر چیز ہوئے گی چونکہ اصل کی اتنی وہ چیزاں ختم ہوئی گئی ہیں اصل دائرے کراس کری چکے ہاں اپنے میں دائرے چ نہ رہنے لہٰذا بڑی نظام گڑبڑ ہو گیا اج تو یقین کرو سمجھنا سمجھانا مشکل ہو گیا سمجھنا سمجھانا مشکل ہو گیا کہ ذمہ داری کس نے سی زیادہ کس نے کٹ کس نے ہے ہاں جی اج تو بحث اتنے تک ہے ہاں جی اور یقین افسوس کا مقام ہونا کہ بچے جی تعلیم حاصل کر لے سن بڑے ہو جا سن اچھے رستے بٹور سن تو ایک آدمی آسی کریڈٹ جڑا وہ مگ جانا یہ سارا میں کم کیتا اگر بچے غلط کریڈٹ نہیں بجائے ڈسکریڈٹ چکے ایک چیز اوڑی پی اس کی پھر دوسرا ساسی نہیں مطلب ذمہ داری مارنی سی اس نہیں بننی سی بات یہ نہیں ذمہ داری دوڑنی اور جواب تو دو کی دینا پیسی نیک اولاد چھوڑ سو تو پیچھے وہ سواب پچاسی لیکن اگر نیک نہ چھوڑ سو تو ضرور عذاب بھی ضرور پچاسی تکلیف تو ضرور دے سی ایک خاص ہے اس نے کوئی لکھی پڑھی بھی بالکل لکھی پڑھی بات نہیں سد کہ کر سلطانی بادشاہ دی جائی بہرحال جی وہ بیوی کے آخیا نے جی بادشاہ سلامت کہ تساں جناب اچھو تو میرا یہ سارا جڑا گھر ہے نا نظام ہے سنبھالو شالو ٹھیک ہے جی اچھا اگے اتنے تک پڑھی چکے سیا کہ بہتے بعد وسیعت کیتے تو متیں دے سمجھائے تو رکھنی خبر کنگالوں اتنے مت کوئی ظلم پہنچائے آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تو فضا اکبر ڈرنا جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھا پڑنا اسے تک پڑھے سی اگے سا کہ عدل انصاف اجے آ کرنا وہ جگ وچ رے کہانی مظلوم محتاجاں تائی داد مراد پچانی تے کر تلکینا تے تاکیدا آسم شاہ شڈ شائی گوتے اندر بیٹھ چپیتا کردہ ذکر لائی کرے عبادت رب سچے دی تے زاری کر کر روے بیٹے کارن وچ درگاہ ہے انیت سوالی

السلام علیکم اور خوش آمدید تمام سننے والوں کو جو جہاں بھی ہیں, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول کیجئے. آج ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہوں قوالی اسپیشل کے اس پروگرام میں, اور آج بھی آپ کی جو من پسند مختلف قوالی ہیں وہ آپ کو سنائیں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج اس خوبصورت کلام سے, خوبصورت قوالی سے. سنیے, سماعت فرمائیے, انجوائے کیجئے, اور پھر انشاءاللہ آپ سے اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much-needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Centre, Woodbourne Road, Sheffield, S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواح علاقے وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رادرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

ویلکم بیک آفٹر بریک. تمام سننے والوں کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی اور یہ ہے قوالی اسپیشل. اور اس قوالی اسپیشل میں ہمیشہ ہم آپ کو مختلف کلام سناتے ہیں, اور اب بریک کے بعد چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

جی سامعین کلام، خوبصورت کلام آپ کے لیے پیش کیا اور یقیناً آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا اور مست ہوئے ہوں گے آپ بھی قوالی سنتے سنتے. احتیاط کیجئے، کہیں دبالنا ڈالنا شروع کر دیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا کوئی ہیوی مشینری اس وقت اس کو آپریٹ کر رہے ہوں، تو احتیاط کیجئے گا، انجوائے کیجئے، سنیے اور آپ چلتے ہیں اگلے ٹریک کی طرف.

السلام عليكم. ریڈیو لنک ایف ایم 96.7 سے شہناز بانو آپ سے مخاطب ہے. جی سامعین, پروگرام گیتوں کی محفل لے کر حاضر ہوں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ٹیوزڈے کا دن اور دن کے 2 بجے میرا یہ پروگرام 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہوتا ہے. تو اگر آپ نے مجھے ابھی تک جوائن نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں. اور میں گیتوں کی محفل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ فیڈ بیک کے لیے اسٹوڈیو نمبر شیئر کر دیتی ہوں. اسٹوڈیو نمبر ہے 0114-261-8181. اس کے علاوہ آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج بھی بھیج سکتے ہیں, اور واٹس ایپ نمبر بھی نوٹ کر لیجیے 0793984-9339. تو چلیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں یہ قوالی.

کچ کے باندھ، ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں، میں تو اس واسطے چپ ہوں

خیر کی بات تسلیم کیا کیجئے، اب تو خود پر بھی ہم کو بھروسہ نہیں۔ جی ہاں، یہ تھے نصرت فتح علی جی، اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ کلام پسند آیا ہوگا۔ تو چلیے اگلا کلام سنتے ہیں حدیقہ کیانی جی کی آواز میں۔

سامعین، حدیقہ کیانی جی کی آواز میں آپ نے یہ قوالی سنی، تو چلیے اب نور جہاں جی کی آواز میں ایک غزل سنتے ہیں، اور اس غزل کے ساتھ ہی سامعین بریک آ جائے گی، تو کہیں مت جائیے گا، گیتوں کی محفل سجی رہے گی بریک کے بعد بھی۔

Linking communities, thinking positive. You are listening Geeton Ki Mehfil with Shehnaz Bano. جی سامعین, بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں گیتوں کی محفل لے کر. تو چلیے سنتے ہیں آبدہ پروین جی کی آواز میں حکیم ناصر جی کی یہ غزل.

سامعین چلیے اگلا ایک گانا سنتے ہیں. ناہید اختر جی کی آواز ہے اور فلم کا نام ہے نذرانہ.

سامعین چلیے نہی دختر کے بعد اب سنتے ہیں رونا لیلا جی کو. اور سامعین اس گانے کے ساتھ ہی بریک آ جائے گی تو کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے گا گیتوں کی محفل بریک کے بعد بھی.

جی سامعین، آپ نے گستاخیاں فلم کا یہ تو گانا سنا، امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا. تو چلیے اب اگلا گانا سنتے ہیں رونا لیلا جی کی آواز میں، اور فلم کا نام ہے بے ایمان.

جی سامعین، تو چلیے اگلا گانا سنتے ہیں. فلم کا نام ہے دروازہ، اور دیکھتے ہیں یہ کون گا رہی ہیں.

سامعین، آپ نے نور جہاں جی کو سنا، اور چلیے اب سنتے ہیں سات لاکھ فلم کا گانا، اور آواز ہے زبیدہ خانم جی کی.

سامعین آپ نے یہ مشہور زمانہ گیت سنا, آواز تھی اقبال بانو جی کی. تو چلیے اب دوستی فلم کا یہ گیت سنتے ہیں ملکہ ترنم نور جہاں جی سے, اور اس گیت کے ساتھ ہی بریک آ جائے گی. تو آپ کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد پھر جاری رہے گی یہاں پر گیتوں کی محفل.

سامعین، بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں اور آپ سن رہے ہیں گیتوں کی محفل شہناز بانو کے ساتھ. جی ہاں سامعین، اب یہ میرا آخری پروگرام کا آخری حصہ ہے، تو اس میں میں آپ کو پنجابی گانے سنواتی ہوں. تو چلیے سنتے ہیں فلم ہیز رانجھا کا یہ گیت ملکہ ترنم نور جہاں جی کی آواز میں.

جی سامعین, جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ایک میوزک شو ہو رہا ہے عروج سویٹ میں, تو آپ وہاں ضرور جائیے گا. یہ جو سنگر ہیں, گانے والی ہیں, گلاب جی آ رہی ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے فرح خان, اور فوک سنگر ہیں ایک ہمارے منیر احمد چودھری جی. تو آپ ضرور جائیے, دیکھیے گا ان کو, بہت اچھے گانے گاتی ہیں. پچھلی مرتبہ تو میں نے بھی ان کو دیکھا تھا جب یہ پہلے آئی تھیں پچھلے سال. تو چلیے میں ان کا ایک گانا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ ان کا بہت ہی مشہور زمانہ گیت ہے, اسی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہوئیں. گیلا تیرا کریے.

جی سامعین، اب یہ میرے پروگرام کا آخری گیت، کیونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، تو شہناز بانو کو آپ دیجئے اجازت. اپنا اور ہمسایوں کا خیال رکھیے گا، اور اگلے منگل کو پھر یہاں پر سجے گی گیتوں کی محفل 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک، ساتھ دینا مت بھولیے گا. تو اور اب یہ میرے پروگرام کا جو آخری گیت ہے وہ ضرور سنیے گا. فلم کا نام ہے مٹی دیاں مورتاں، اور آواز ہے ناہید اختر جی کی. خدا حافظ.

اتنے ویلے بیٹھے ہو کہ آپ نے اس عشق کی تکلیفوں کے اوپر گانا بنا دیا. چلو جی, A very warm welcome if you just tune in. This is Link FM 96.7 FM. I'm your host JJ and this is Drive Time Show. We are live on 96.7 FM's frequency. We are live on DAB. Yes, we are live. And online. Online, so far we have 10 listeners. I'm not sure if they are listening in South Yorkshire. But I'll really appreciate if you can drop a WhatsApp message on 0793984939 and let us know where you are. Kithe sun rahe ho main gaya? دسو مینو ایسے چھپ چھپ کے کیوں سن رہے ہو بھائی؟ ایشا وشے, جیسے ہی میں نے کہا کہ آپ میسج کریں ایک لسنر ڈراپ ہو گیا. اور بھائی ہمیں نہیں پتا آپ کہاں سن رہے ہیں. اگر آپ کو میری آواز یا ڈرائیو ٹائم یا لنک ایف ایم چھپ چھپ کے سننا ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ سنیں, ہمیں نہیں پتا چلے گا. لیکن پتا چل بھی جاتا ہے سمٹائمز, لیکن اس پتہ چلنے کی ریزن جو ہے وہ لنک ایف ایم یا لنک ایف ایم کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارے اندر بہت سی ٹیکنالوجی ڈالی ہوئی ہے نا. اوکے جی, کلیم ہیز جوائنڈ اینڈ افشان جی ہیز آلسو جوائنڈ. اور کلیم کے ساتھ نکو نے بھی جوائن کیا. نکو ویلکم یار, نکو ریگولر آ گیا یار. ہیپی ٹو ہیو یو ان ڈرائیو ٹائم شو یار. آئی لائک یور نک نیم نکو. اور افشان جی کہہ رہی ہیں السلام علیکم, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی, اللہ کا شکر ہے, اوپر والے کا کرم ہے. آج کا دن گزر گیا, ابھی تک سانسیں آ رہی ہیں, اور الحمدللہ ابھی تک اس رب نے صرف اپنی محتاجی بخشی ہے. اور اس رب سے یہی دعا ہے کہ وہ کسی کی بھی محتاجی ہمیں نہ دے, کسی کی بھی, کسی فیملی کی, کسی فرینڈ کی, ایون اولاد کی بھی, کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. اور چلتے پھرتے ہی جب بھی ٹائم پورا ہو جائے

0: سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30,000 سے 5,000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں۔ بہترین معیار، ذائقہ اور با اعتماد سروس، یہی ہماری پہچان ہے۔ رابطہ کریں 07796510422 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس، پاکستان مسلم سینٹر، شفیع۔ آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب۔
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
4: Sheffield's very own community radio station,
5: Link FM.
6: My name is Shireen.
7: My name is Abedul Rahman.
8: My name is Simon Dashir.
9: This is Rahman.
10: My name is Rizwan Ishwak.
11: My name is Ashan.
12: My name is

اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ بھی نہ سکے. میں کیا میں نے پہلے ہی کہا نا, مجھے تو وہ یقین ہی نہیں آتا جب کوئی کہے نا وہ زمانے چلے گئے. بھائی وہ زمانے چلے گئے کہ کبھی کوئی لوگ آپ کو یہ کہیں تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں. ایسے تو حالات نہیں, ایسے ہی حالات ہیں بھائی. کیوں ایسے حالات نہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام, آج کا سلسلہ بھی آپ کو پسند آ رہا ہوگا اور آپ کا سفر ہمارے ساتھ اچھا گزر رہا ہوگا. سکون کے بعد چلتے ہیں سمجھو نہ. کئی لوگ ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی, ساری زندگی آپ گزار دیتے ہیں, ٹائم ضائع کرتے ہیں ان کو سمجھاتے سمجھاتے, لیکن انہیں وہی بات سمجھ میں آتی ہے جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے. تو سمجھو نہ.

امید ہے کہ چین زمان صاحب اور ان دوستوں کی پسند آیا سی، زبردست سی، اس دوران سارے دوست ملک مین صاحب نے فون آیا سی، وہ بھی سب دوستوں کی سلامت کر رہے سن، تو جناب کار ریسٹ کری رہے سن، تو پروگرام سنی رہے ملک مین جی، اس نے بہت بہت شکریہ یاد کرنے نا، تو انہوں نے فرمائش کی ہے اپنے دوستوں واسطے سر بابا ذوالفقار برادر والے تو چودھری افسر صاحب تنزری والے اور باقی جن دوست ہے انہوں واسطے سنو، یہ انہیں ہے جی دل دیتا ہے رو رو دہائی روئی روئی کو حال کری ہو رہے ہیں، چلو تک کو کیا ہونا سنو

امید ہے کہ دوست اگر پسند آیا. اسی دسان دوران سارے دوست راجہ نسیم گنڈو صاحب انہیں فون کیتا سی تے سبا تو سن سلامت کر رہے سن. پر گنڈو جی بہت بہت شکریہ فون کرنے نا. تو اسے پتہ لگا کہ بیٹریاں کوئی نویاں پہ ہیں تو تسا بھی ریڈیو بج رہے ہیں جی. ماشاء اللہ کیا بات ہے جناب. تو انہوں نے طرفوں سبا دوستوں واسطے اسپیشلی چرن زمان صاحب رازق خان تے صوفی مشتاق کور تو اور باقی جڑے دوست ہیں انہوں نے سبا دوستوں واسطے یہ انہوں نے فرمائش کی ہے. سنو پسند سی یہ آواز والا ٹوٹی اوپر کرے لا

امید ہے کہ دوستاں کی پسند آیا سی، زبردست سی، تے اساں کے کسے دوست نے واٹس ایپ کیتا اپنے دوست انہاں جی جمیل صاحب، ارشد صاحب تے انصر صاحب، تے انہاں فرمائش بھی کیتی ہے کوئی اپنے سیف ملوک نہیں، وہ تو پہلے ہاف این آور سیف ملوک ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو نیکسٹ پروگرام ضرور جناب تھی سناساں گے۔ تو ہوں نیکسٹ اسپیشلی سارے دوست محمد حفیظ صاحب جڑے اپنے شہروں والے، انہوں نے طرفوں اس فرمائش ہے تو انہوں نے پسند ہے جناب سنو، تو وہ بڑے ہمیشہ بڑے اتنے پروگرام کرنے رہے لیکن انہوں چھوڑی گئے نہیں واپس آئے رہے، تو انہیں ایک بھیجی سی، میں چلو سنانے ہیں تو سنو پسند ہے سی۔

امید ہے کہ دوستوں کو پسند آیا سی، ممکن سن اجازت سے سب کو اللہ سونے والا دعائیں یاد رکھے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہو سی، اگر کوئی غلطی تو معاف کرے، تو ہوں آخری سمند ہو سا

0: السلام علیکم جی, آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7, میں ہوں افتخار ٹھاکر اور آپ کے ساتھ سفر ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا.
1: Welcome back from the commercial break. This is Desi Vibes on Link FM Sheffield. Let's get straight back into the music with another great track.

0: Do you know your unwanted clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aisi ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رادرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Tu sab